0: Yeah, I am cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn, egentlig.
1: H-en vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var
1: headsetet,
0: de mest...
1: Headsetet, da prøver det andre headsetet her, da.
0: Vi var de mest profesjonelle, hallo, siden hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da. Skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her
0: Hører du ikke?
1: Det knitter litt, skal vi se Jeg tror det noe gærent med headsetet
0: Ja, men sånn kan skje og det nesten som å høre ABBA selv når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinens med The Visitors en klassiker iskall om den kalde krigen sikkert om skilsmisser og sorg også kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du, Sara, hva var du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg ja. Mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor . Og... Jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinens en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, og ga ut en EP som litt kjedelig. Men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den er kul da.
1: Den er kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle blir sett på meg. Et
0: vi er så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen har jeg hørt om. For den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, for veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det du kan tenke deg selv at...
0: Så da det, det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Er sjelden der.
1: Ja, ja, altså.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: hva da? Nei.
1: Men du, det Linni, Linni Trekrem, jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det ikke Lindy, Linni, heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det ikke Trekrem, men etter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok, ja, ellers så trodde jeg det var en major makeover.
0: Nei, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskiva deres selv. Norsk...
1: Visepop, nei.
0: Ja, visepop.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpop. Ja. Og prokk.
1: Nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og som sagt, det ikke dialekten det kommer på, nei, men det nei. Rett og slett attitude.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva de sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo altså, sjøen. Havet, det kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det ikke for sent, og sommeren, den ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, hvertfall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, få med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja. Det ser ut
0: som, er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som er på en måte Miami Beach nå. Det er sånn hvitsand, og det er masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det er der den festivalen var før?
1: Ja, men det er på den delen som er mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: På vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små, men
0: sånn... Sandvika er noe vestkanten, da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, ja. Der er det rent vann.
0: Det?
1: Jeg så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste ja. Tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen lalle også.
1: Det alltid en liten overraskelse der, jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg... En Østers.
0: En Østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger? De to andre gangene var det for deg til å være ute og kruse om natta.
0: Jeg er jo medlem av Oslo Bastuforeningen, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko. Som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne
1: greier,
0: ja.
1: Det nedenfor Frisja. Mm. Men der kan man egentlig ikke bade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes ikke jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Mm. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden. Og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje,
1: ja. Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene hvor like etter da hvor det vannet kommer fallende ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type 1,5 meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser og ser ut, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens.
1: Etter så på meg og bare, hei, hå. Nei, men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle. Det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer du hjem og ser nesten helt død, men ikke helt. Så det er håp.
1: Hvis man ikke
0: har... Det er håp i hengende snøre, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Mm, det er blod i grønska. vi må spille en norsk sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det er Snelle. Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super-EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter. Ja. Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie. Ja. Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: EP-en heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun. Ja. Og så låta vi skal spille i dag er... Jeg tror hun skal spille snart på det sånne Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun. Snelle. Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole. Ikke,
2: jeg mener, hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, da.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt, da. Odd Børlie.
1: Ja.

0: Yeah, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn egentlig.
1: Vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se
0: Ja, men uansett, vi har kost oss
1: Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her
0: Hører du ikke?
1: Og det knytter litt, skal vi se Jeg tror det noe gærent med headsetet
0: Ja, men sånn kan skje og det nesten som å høre ABBA selv når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors en klassiker iskall om den kalde krigen sikkert om skilsmisser og sorg også kjenner jeg dem rett og det lenge siden jeg snakket med ABBA men jeg vet ikke, du Sara hva var du, bedriver du tiden med bortsett fra å bli tvangsforet ABBA
1: ja, ABBA har jeg likt siden barndommen
0: har du også?
1: Ja, ja, mora mi var ikke så begeistret men for hun var jo hippie
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Er det på tide?
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land, en DJ. Det ikke deg.
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg, juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva, skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr, et sted som de aller fleste der ute, med litt selvrespekt, vet hvor er, og... Jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinence en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, ga ut en EP som litt kjedelig, men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn, hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne, ja. Det Mosquito, den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn, og her har vi bad menn, og her har vi cute door.

0: Åh, den er kul da.
1: Den er kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det er sånn der, alle pisser på meg.
0: Du er så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, for veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen er en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Er sjelden der.
1: Ja, ja, altså.
0: Men veldig gøy når man først er der. Det er jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra?
0: Nei.
1: Men du, det er Linni Trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det er ikke Lindy, Linni, heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det er ikke Trekrem hun heter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det var en major makeover.
0: Nei, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepopp, nei.
0: Ja, visepopp.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpopp. Ja. Popprock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og som sagt, det er ikke dialekten det kommer på, nei, men det er rett og slett attitude.
0: Jeg trenger ikke å skjønne hva de sier en gang.
1: Nei, det er nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo altså, sjøen. Havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et sted? Ja, jeg har jo et problem.
0: Vest eller øst?
1: Jeg ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja. Men du, vet du hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut som...
0: Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvit sand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små, men sånn...
0: Sandvika
1: jo
0: noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der der det rent vann.
0: Jeg
1: så ikke en eneste dong, ikke den eneste potetgullpose, ikke den eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen, Lalle, altså.
1: Det alltid en liten overraskelse der, jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg... En Østers.
0: En Østers?
1: Ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. ikke det derlig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet I sommer?
1: Tre ganger.
0: Tre ganger?
1: Ah. De to andre gangene var det for deg, jeg var ute og kruset om natta. Og
0: så, jeg jo medlem av Oslo Bastuforening, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut I fjorden, ikke sant? Da skal man bade I sjøen.
1: Enig.
0: Eller I et vann da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så det to ganger på I Nydalen.
0: Altså, ja, I elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det kult.
1: Det stedet hvor det liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne
1: greier,
0: ja.
1: Det nedenfor Frisja. Mm. Men der kan man egentlig ikke badebade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer I kjempekraft. Det litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg I et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallende ned, og det ikke stor fall, altså det sånn type halvannen meter, som veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der I 10 minutter, folk Deilig. Går forbi da, og kruser, og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens!
1: Setter seg opp med meg og bare, hei, hå! Nei, men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt I været, og det har du jo vært I Oslo I sommer, har jeg hørt
1: ja.
0: Om.
1: Det mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det så, det en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den så vakker.
1: Det ikke størrelsen som teller, vet du, det iveren.
0: Nei, men det jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt, ja, men ikke helt, så det håp. Det håp I hengende snøret, eller det håp I Pandoras boks.
1: Det blod I grønska. vi må spille en norsk, sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg superfan, og hun har vært I studio. Tror til og med hun har program på radioen.
0: Ja.
1: Så det snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super EP, for det er 5 av de 7 sangene som der, eller 8 sanger. Det mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men I hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 helt greie.
0: Ja.
1: Og det super, det super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten, det, uten
1: som en kvinne,
0: det.
1: Ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille I dag
0: heter...
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, høya. Men I hvert fall, jeg hun. Snelle.

0: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
1: Ja, men det ikke noe galt med det.
0: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
1: med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
0: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
1: Hvor lang den låta?
0: Du, den så lang som en sukkerstang.
1: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
0: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
1: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
0: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
1: to ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børlie.
0: Ja.
1: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett det, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
0: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
1: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn da.
0: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
1: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
0: Med låta School, som min...
1: Den siste hun har gjort.
0: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
1: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag! 7. august! Klokka 8!

0: Du vet det skumma man får ytterst på fingertuppene når man åpner en farris. Det kanskje det beste med hele farrisen.
1: Det det.
2: Men har du ristet den først? Det pleier jeg å gjøre.
1: Nei, da mister du halvparten.
2: Og?
0: Da blir man... Da må man ofte skifte både benklær og kanskje sko.
2: Ja, det skjer jo. Men jeg trodde det var en del av gamet.
1: Det veldig mange av lytterne våre som eldre menn. Og det veldig mange eldre menn som ikke klarer seg alene. Det noen måte vi kan hjelpe dem på?
2: Jeg tenkte på en kronerulling. Kan vi ikke lage en spleis?
1: Ja, kan vi det?
2: Ja, gamle menns spleis.
1: Ja, hvordan skal vi liksom fordele, hvordan skal vi ordne?
2: Jo, jeg tenker at jeg har en veldig god idé. Altså, de må søke gjennom en internettportal. For at de gutta på nettet hele tiden, ikke sant? De sitter jo der og
1: eldre menn, de sitter jo på telefonen sin, ja.
2: Ja, sitter på telefonen sin på kommentarfeltene. Så vi kan legge inn sånn der. Altså, de må legge inn en kommentar. Og den beste kommentaren får fra spleisen.
1: Det var klart. Men hvordan skal, hvem er juryen?
0: Hvem det som skal spleise på dette her? Det konene?
1: det vel det mest naturlige.
2: Snarere ekskonene, tenker jeg.
1: Ja. Men har vi noe særlig ekskone-lyttere da? Altså, hvis vi skal få i gang
2: en spleise. Kan vi lage en sånn poll gjennom Radio Rakel? Du A, en

0: Det vi hørte nå var bandet Prefab Sprout med låta Lines in Your Own Garden.
1: Vet du hva, dette den første låta av Prefab Sprout jeg har vært positivt innstilt til.
0: Ja?
1: I hele mitt liv.
0: Yes, ja.
1: Første.
2: Jeg har egentlig, jeg har ikke hørt så mye på dem, men jeg synes at den her var kjempefin.
0: Ja, de hadde, altså jeg husker jo liksom, hva heter det, Farron Young og The King of Rock and Roll og sånn fra de der tidlige albumene.
2: Nei, det var demoer det var da.
0: Det var,
2: kassetter.
0: Nei, jeg likte dem før de lagde demoer.
2: Ja, før de egentlig begynte å lage låter.
0: Ja, da likte jeg
2: dem veldig godt.
0: Men etter hvert, da de liksom ble kjent, da synes jeg de var teite.
2: Sånn er det med alle band.
1: Et annet band som det nesten umulig å tenke positivt om for meg,
0: ja.
1: The Sparks.
2: Det så jævlig det.
1: Det så.
2: Det, ja. Det finns ikke noe. Det, hva verden Sparks? Nei, jeg klarer nesten. Åh, herregud, ja.
0: Ja, det må være Beachwood Sparks.
2: Oi, nei, det var bra du nevnte. Jeg husker jeg fikk ved et UL en plate av The Sparks, og det var en grusom opplevelse.
0: Det gjorde vondt.
2: Joe Cocker verre.
1: Nei, vet du hva? Faktisk ikke.
2: Jeg klarer ikke Joe Cocker, altså. Altså, jeg blir skikkelig sur av Joe Cocker.
1: Hvis jeg måtte velge
2: mellom Sparks og Joe Cocker,
1: da hadde jeg valgt Joe Cocker.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, dere må ut i bakgården, skjønner jeg.
1: Hvis jeg måtte.
2: Ja, hvis du måtte, ja.
1: Og heldigvis jo ikke verden sånn at man må akkurat det.
2: Nei, men Joe Cocker sammen med hun der dame, hun Jennifer Warnes, eller, nei, hva heter hun?
0: Jo, take us up where we belong.
1: Ja, lift us up.
2: Nei. Ja.
0: Ja, ja, whatever.
2: Det fælt. Det fra men Dirty Dancing. Hvor mange ganger har du sett Dirty Dancing, Harald?
0: På video eller på Blu-ray?
1: Ja, jeg har sett den i hvert fall 10 ganger, så ikke kom her.
2: Jeg tror Harald slår deg uansett.
1: Det gjør han alltid.

0: Der heter bandet Tala, og låten heter Drive Song. Og da fikk jeg så veldig lyst til å kjøre bil. Fikk dere lyst til å kjøre bil? Da tenker jeg på Tor Inge. Tor Inge kunne kjørt oss et sted.
1: Ja.
2: Er det noe spesielt sted du kunne tenke deg å dra til? Hvis, så, altså hvis vi først skal kjøre med Tor Inge i den, er det Moskvitz han kjører nå? Det Trabant.
0: Jeg tror det var en Volga, ja.
2: Kanskje det en gammel Volga han har fått tak i?
0: Ja, og han jo, han har jo forsterket Volgaen, vet du, for at det, vanligvis, han har, den støtfangeren, den har byttet ut med en jernbanesville. Mm. Så nå er det den andre bilen som får vondt.
2: Ikke jeg kan tenke meg, siden han kjører så fort, så hender det jo han kjører gjennom sort hull. Jeg kan tenke meg en tur til Øst-Berlin i 1973.
0: Åja, jeg tenkte kanskje...
1: Kan man bestille så nøyaktig når man kjører gjennom sort hull?
2: Tor Inge klarer det.
1: Okay.
2: Han har jo noen sånne egen
0: sånne radar-greier. Han har en slags GPS. Ja.
2: Sorte hull GPS.
0: Ja, 13100, er det ikke det?
2: Jo, hvis du vil til Øst-Berlin.
0: Ja.
2: Eller et annet sted.
0: Vi kan jo starte
1: da
0: der.
1: Da sier de sånn, når du skal inn der, sier de da, selv om man kommer gjennom et sort hull, sier de da, haben Sie pass?
0: Ja, ausweis bitte. Eller de sier ikke ausweis, de sier ikke bitte i Øst-Berlin.
2: Nei, de sier bitte. Bitte, sier de.
0: De sier ausweis, schnell.
2: Jeg tror de så sinte i Øst-Berlin. Det var mange for hyggelige folk der også, tror jeg.
0: Ja, tror du det?
2: Ja, ja.
1: De turte ikke antet, for de ble overvåket hele tiden.
2: Ja, de, var jo bare, de sa jo bare sånne hyggelige ting. Mm.
0: Danke, macht schau. Vielen dank.
2: Stasi drev å passe på og ødela for dem.
0: Ja. Sauerkraut mit senf bitte. Jawohl.
2: Måtte stå i kø, vet du, for å få surkål på den tiden.
0: Å, ja. Men for en kø, vi hadde det så moro.

0: husker dere Thin White Rope?
1: Jeg husker navnet, men ikke musikken egentlig.
0: Nei, og dette var jo The Birds til og med, en cover.
1: Ja.
2: Det var fortsatt Thin White Rope
0: ja.
2: Som jeg spilte synes, The Birds.
0: Det var det.
1: Jeg synes det hørtes ut som noe som var populært da Ivar Dyrhaug var ung.
0: Ja, du ser ikke, jeg skal ikke se bort fra det, for The Birds var vel fra 60-tallet, ja.
1: Ja, han var jo ung lenge, han da, Ivar Dyrhaug.
2: Er du ung, spør meg?
1: Ja, han var ung helt av bit i bit for bit. Ja, han, da ble han gammel.
0: Ja, han spilte...
1: Så, da ble han så brågammel.
0: Han spilte kurung han på Hammersborg-klubben.
1: Ja, han gjorde det.
0: Ja, og det var i 58.
1: Du spilte
0: ikke... Da Elvis begynte.
1: Spilte ikke han kurung på Hammers...
2: Spilte Elvis på Hammersborg-klubben i 58?
0: Kurung, nei, han spilte på kassa på Manglerud.
2: Ja, nettopp.
0: Det var Dyrhaug som spilte kurung på Hammersborg.
2: Nå skjønner jeg.
1: Det mange som blander de to.
0: Ja, du, det rart mer, vet du. Jeg har aldri skjønt det. Hva forskjellen på Ivar Dyrhaug og Elvis?
1: Altså, det var Elvis som hadde det programmet på spesial.
0: Ja, Elvis hadde pop spesial,
2: ja. Ja, så hadde Elvis også hatt tannregulering.
1: Ja, det hadde det aldri Ivar Dyrhaug.
0: Nei, det, og det har han jo fått høre mye om.
1: At han aldri hatt tannregulering, ja. Ja. Han ble mobba for det,
0: på kantina på NRK.
1: Regulering, liksom.
0: Nei, husker det, kantina på NRK. Det var sånn der, jeg kommer rive av tannhau, sier de. Det, jeg synes det var så dårlig gjort da.
2: Så sa de også sånn, bra det ikke var underbitt du ikke fikk regulert på, for da hadde du drukna i dusjen.
1: Den lo vi mye av på NRK på den tiden, husker jeg.
0: Ja, det var Knut Borge det som tok den.
1: Ja, jeg tror
0: det
1: var han som dro den.
0: Å fy faen.
2: Erik Bivakkesen er han heller.
0: Nei, han hadde et par, men de synes jeg ikke vi kan ta på lufta.
2: Nei, det hører mer hjemme på skipstek.
0: Ja, det sant, det gjelder. Det er tross alt de etterlatte vil ha ting å... Åja,
1: den her kjenner jeg igjen.
0: Da vi der igjen, ja.
1: Det de der... Deutsch-amerikanische.
0: Ja.
2: Freundschaft. De med Freundschaft,
1: ja.

0: Dette er ikke Fugees, dette her var Mykko Blanco med Fuck Your Choices. Nå har vi hatt banning på radioen også.
1: Ja.
0: Altså PFU og Kringkastingsrådet, de kommer til å jobbe overtid. De har hatt det alt for godt I sommer.
1: Stupen nekter seg ingenting. Tenk på alle de stakkars lærerne som begynner på jobben på mandag.
0: Åh, stakkars lærere, ja. Nei. Men da får de I hvert fall litt attitude fra stupet.
1: Ja, kan vi ikke det? Alle dere stakkars lærere som begynner på jobb mandag, det her har dere litt attitude.
2: Ja, ja. Den kan dere ta med dere og her, I matpakka når dere sitter der på lærværelse.
0: Og apropos det, jeg har...
1: Snakker stygt om elevene deres.
0: Jeg har,
2: og ledelsen. De lærerne som ikke på jobb akkurat den dagen.
1: Ja, de snakker det også stygt om, og ledelsen.
0: Som på jobb den dagen.
1: Ja.
2: Men de sitter et annet sted og spiser matpakken sin, for de har sånn eget kontor.
1: De har ikke matpakke, de har snitter.
2: Ja, ikke sant. Så de får levert.
1: Ja.
0: De sier det
1: ikke at... Ikke det at jeg lærer også, men...
0: Nei, det skulle tatt seg ut. Jeg har hørt at læreren har fått sånn der nytt pålegg I matpakken. Gin og juice.

0: Det var den var rask. Nej, det var ikke. Jo da.
1: Det var det. Er du sikker på den ferdig?
0: Ja, jo, den var ferdig den, for at nå kommer siste låta.
2: Fort gjort, sa Odysseus, og puttet mose I ørene.
0: Og så fort det kunne gjøres, ja. Skal vi runde av?
1: Fort gjort, fort gjort den beste låta til Demna Boys for øvrig.
0: Har vi noe vi har lyst til å si til lytterne våre? Ja. Siden, altså, vi har jo lurt på om vi skal skifte navn til Tro det eller ei, eller var det Tro og Liv?
2: Tro og Liv, kanskje, Tro det eller ei. Jeg vet ikke, vi kan ha en poll på det.
0: Vi kan ha en poll på det, ja. Under kommentarfeltet på nettavisen.
2: Ja.
1: Vi kunne vært...
2: vi kan lage en poll under kommentarene på, om at Snoop Dogg var på Nesodden og hadde fest.
0: Det en god idé.
1: Vi vet det sant.
2: Ja, jeg vet også det, for jeg spurte Google. Mm. Jeg god til å google, nemlig.
1: Skal ikke drive og spørre Google om alt mulig, Elene? Da lærer du ikke noe.
2: Nei, men det toget kjørt. Løpet kjørt, toget gått. Såten har tøffet ut til Nesodden.
0: Tut, tut.
1: Hvor lenge til det begynner å regne nå, Harald?
0: Vi avslutter med Iration Steppers og låta Kilimanjaro. Det regner ikke på Kilimanjaro I Trøgur.
1: Helene, Harald og Rune. Ha det!
2: Farvel!
0: Farvel!

0: 99,3.
1: Bildene som sitter igjen fra den filmen, sånn, det vel 2 år siden den gikk på kino, tenker jeg. Det var Telemark, det var liksom ingenmannsland hvor det bor sannsynlig få mennesker, det veldig mange bunader og en del turister innimellom, og masse lafta hus og ikke minst en M-car-klubb som var ganske vesentlig, og alle de der blodharri M-car-bilene som kjørte overalt. Og så ikke minst denne vakre kvinnen som var i Telemark, som nå hallo-dame på NRK. Jeg vet ikke om du ser som på TV, men hun, det en dame på NRK som har, hva man sier, fremmedkulturelt utseende. Så jeg tror hun halvt pakistansk eller noe sånt. Men hun født, eller, jeg vet ikke om hun født, men hun i hvert fall oppvokst i Telemark da. Så hun har sånn skikkelig, skikkelig telemarksdialekt, men ser utrolig etnisk ut. Så da hørte jeg at hun der, hva det heter, Fjørtoft, hun er hallo-dame på NRK.
2: Hallo dom opp på NRK er ganske lavt på min liste over ting jeg interesserer meg for.
1: Ja, ok, men det hvert fall en dame da, som hallo dom med NRK, som har veldig fin dialekt, og det veldig viktig i NRK, fin dialekt. Og hun hadde sett den filmen ved en eller annen tilfellighet, og hadde da merket seg denne damen. Og du har 2 kriterier i NRK, ikke sant? Du har, vi skal representere det norske folk, og alle minoriteter, og ikke minst alle dialekter, og da får du to veldig gode ting, og plutselig at det en dame, veldig fin. Så den politiske korrektheten skinner gjennom, og hun ble selvfølgelig ansatt som hallo-dom på NRK etter den filmen.
2: Det jeg lurer på nå, hva spilte jeg i den filmen?
1: Ja, det var nok så veldig stor rolle. Det ikke sånn.
3: Kamera Obscura, Radio Rakels filmmagasin.
1: Og vi fortsätter. Du har funnit fram något väldigt väldigt flott film. En väldigt fin filmmusik är Marius Svärd för nå.
2: Ja, det är musiken från The Tussler. Så nu är vi då ute från vilken norsk film längre? Vi är från det är faktiskt en spaghetti western av relativt legendarisk regissören Theo Burrell. Kultfigur som lager. Men grunnen til at vi skal spille litt fra den at oppdraget med å skaffe filmmusikk gikk til et norsk band faktisk. Og det jo ikke så ofte.
1: Nei, det bandet, det, hva heter de?
2: De heter Motorpsycho, tror jeg faktisk.
1: De har hørt om. Men filmen heter The Tussler?
2: The Tussler.

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren. Og jeg har fått tips her, du får tips